0: Geld, na ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma.
1: Sit! Gaia!
0: Get up, all, sign up.